Da propitius pacem in diebus nostris, ut opa misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatum spem, adventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aequardinare dignitatis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Jesus, protege subtectum eum.